Lolito, oh Nisto si, Lolito Nisto, oh Chirovo. Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito Nisto si, Lolito